asiko ti eyan ba se ore kinkini ti mo n gba opo na lawa yi o an pe asiko yi ki gbogbo awa musulumi nile loko pe leyin odi pe a ku odun awe a ku ti osu ramadan ti a bo si yi emi wa yo se opolopo ramadan na laye